bó Adékúnlé máma ń lọ ní tiẹ̀ o járe. Akínkanjú ọ̀hún Akin, Adékúnlé máa wo wọ́n níran. Ọmọ Mòró òun Fólú máa wo wọ́n níran. Ò fẹ́ wàhálà.

0: Legend FM 88.6.
1: Rédíò ló dára láti máa gbọ́. Diamond FM ló dára jù. Rédíò ló dára láti máa gbọ́ sétí. Diamond FM ló dára jù. Kápolówó ọjà káyé bú bàjẹ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. Ètò lọ́tún lọ́tún ara tí ó ṣe pàjẹ́ rárá. Diamond.

0: pàdé ní pàdé ìwọ náà rí pé wọn jẹ̀rí fún ọ ìyanu ojúkọjú phone number mi lele.
1: 0703 6 0 5 6 5 4 ìyẹn tún wà lórí WhatsApp. Gbogbo ènìyàn ó rí ojúrere Ọlọ́run.
0: God bless you.

0: o fẹ́ràn oúnjẹ. Látàrí inú kíkún, o fẹ́ràn oúnjẹ. Àmọ́ o kórira ìbalẹ̀ inú tó máa ń wáyé látàrí inú kíkún, inú kíkún. Àyà títa, àtàìsílẹ̀ oúnjẹ nínú. Tí kìí jẹ́ kó jáfáfá lẹ́yìn oúnjẹ, má gba ìbalẹ̀ inú láàyè láti jẹ gàba ọjọ́ rẹ̀. Gascol Antacid yóò palẹ̀ inú kíkùn mọ́ kíákíá, tára rí ó sì padà bọ̀ sípò lọ́gán, àṣé lọ́nà márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Olómi tó ń bẹ́nu ṣọ̀rẹ́ àti oníkóró jíjẹ. Gascol, iṣẹ́ rẹ̀ dáa, owó rẹ̀ ò gúpá, kò sì ṣòro láti rí. Yan ìtura, yan ìgboyà. Gascol Antacid, ó ti wà káàkiri ilé ìtajà ládùúgbò rẹ̀. Gascol Antacid, ìtura kíákíá. Pẹ̀lú àlàáfíà, ilé-iṣẹ́ Fitzin Healthcare PLC ló ṣe.
1: What makes 8?
2: I've been there since I was here since year one. They say this business would not survive, but I'm still here.
3: One table has become one shop. One shop, it don't become three branches.
4: 8 years, same building. My fees were covered. My mother could breathe again.
5: Different voices, different places. One story, still okay.
6: Opay at 8. Real people, real stories. Opay is okay.